0: لێ بخۆن.
1: گرارە چ؟ ئەمێ گۆ سەر برنجێ بخۆن، برنج خۆشترە.
0: ئانا ئەز زیلامم یا تو زیلامێ، گۆتنامێ نابدیدۆ لەسەر گرارێ.
1: زیلام و پیرەک دەوێنا تنەیە، دەبێ ئاراستی ئەڤایا نەئیشێتەیە، ئەزێ سەر برنجێ چێگم.
0: ئانا چمە ولۆ ڕێتە قەوین و گۆتن بتەر نابێ، مشتەر گۆتیەک سەر گرارێ، سەر گرارێ.
1: درکو ته پاتې خدای خدای درې سیارې دې چې تاسو غالي اجمر دېجه هم از هرم زه سر برنجې چېګم مقر سیته
0: کچې بنا و الهي از ته بدن بر بوکسا از ته بنا عن عینم ها
1: مشتر کو برنج یعنی برنج
0: کچې مشتر کو سر کدارې علي سر کدارې کو ته ځکه په وی سر لیتا
1: هم والله زه سر برنجې چېګم
0: ته سر برنجې چېګم اګه خو به دې ده
1: ها ها ها
0: ها ها
1: تچ
0: ما بیت هم ات نخوی اما چون بریش که تا
1: او تچ ما بیت هر دکا وابی نیج
0: و اللهی زن کردم
1: ام زی شنجت نزنارم ای باید بر هر بیس
0: به بردان آت بزنارم نه هر
2: یا بانه هفدو بردن و نه هفخینن امری مش خدیر از امریش که وابینم